Eihän ihan tää hyvä te kokiaa. Työtä hiihen uutta hiihtiä rihdyi. Hiihen kuulinu. Nämä naapaan tai itsekin vaikea maata. Häri kuorna takuu nää kaiken uutta hiihtiä.

Hyppänne, kyppänne, pitsitte. Hea, hara. Hemma, himanunga, itmana, etty. Ekko, otta hitakka, kotvi. Ettyne irunga itvanna maa, niin moti hakke ette. Anna! Hytti! Hytti! Hytti kytti tsiikka! Hytti kytti oona! Hytti kytti rangi maani ja titti ja yhä! Au! Au! Au! Nga mata wakka ewa vuudu näin! Kota kingi tanga, ewa vuru nei! Kidaro! Tanemba, hudi hia! Tukua! Wahinimba, larang cuaca tolik tukar.

0: Huono te maa, huono te maa, kautta kita itse raunaa tuagota. Huono te maa, kautta rama tahi. Ai taarahi ja taua. Anna tau kaita harja. Aapun simata tenne itse pappa. Aka tau mai. Aka tau mai te kaavana siellä rama tahi. Tuu te pai. A tenne itse tau pappa. Tai maika jää ja vanna kohdalla, aina muu on hepa teette. Kohdalla oli vanna kohdalla. Aina pea, että pei raiskeen otin tänne vanna kohdalla.
1: Toitte koha.
0: Ah, ei. No niin, niin aika mihin kiekoutuu taatau. Ah, tänna kohdalla. Tänna kohdalla. Niin aika mihin kiekoutuu. Tenna tatau katoa.